0: ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ
1: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ
0: ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ
1: ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱾ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚᱵᱚ ᱪᱟᱥᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱵᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱨᱛᱤ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱟᱱᱦᱮ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱱᱦᱮ ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ ᱤᱲᱤ ᱮᱲᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ
1: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ
2: ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱭᱞᱚᱝ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱱᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱱᱴᱟᱣ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱟᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱷᱟᱵᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱤᱦᱟᱹᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱤᱦᱟᱹᱨᱮ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ
0: ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ
1: ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱠᱚᱨᱮ
0: ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱡᱤᱞ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱰᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱰᱩᱢᱵᱩᱜ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱢᱦᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱰᱩᱢᱵᱩᱜ ᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱫ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱥᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱩᱲᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱦᱮᱣᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱵᱚᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨᱟᱭᱟᱵᱚ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨᱮᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟᱢᱟᱭ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨᱟᱴ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚᱵᱚ ᱜᱚᱰ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱜᱚᱰ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱹᱝ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱭ ᱛᱮᱧᱟᱝ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ